Nemecko i Francia zaproponovali, že by kandidátske krajiny na vstup do Európskej únie dostali vece pre náhoda zaučiť sa do programy Európskej únie išli pred samým prestupňom do toho bloku, píše tým agentúra Reuters. V dokumente sa píše, že cieľom je vnesť nový impuls do prehovorí o rozširovaní Únii pred piatnicovým dnešným summitom líderov Európskej únie Západného Balkánu a pred summitom s Moldaviou, ktorý odbude sa pizniše v júni. Rozširovanie Európskej únie stalo prioritou po počiatku vojny na Ukrajine. Prestupový proces je zvyčajno dlhý, byrokratično skladný, obsahuje dakilko ročné prehovory i prenemania právnych reform v danej krajine. Predstavitelia Európskej únie za to hľadajú spôsob, jak zaproponovať benefit kandidátom iši pred ich prestupnením. Musíme zaproponovať dostatočno tak impuls v rámkach integračného procesu, ktoré budú osnovať sa na zásluhách i zrobiť prostejší súčasný proces, aby bol efektívnejší i umožnil skorejšiu i hlubšiu integráciu, píše sa dokumenti, ktoré predložili Paríž i Berlín. Podľa textu dovedna zaproponovali, že by sa kandidát mohli zaučať do študentských vojmínnych programov i programov na badania, jednočasno pešoť o potenciálnej integrácii v oblasti energii, promyslu, systému, biznisu s emisiami Európskej únie a kandidátska krajina spolnať osnovné štandardy. Podľa dokumentu by sa mohli predstaviteľi krajín Západného Balkánu i Moldavy mohli by brať účasť na dakotrých častiach ministerských stage i summiti v Európskej únii, no bez práva hlasovať. Text nadviazuje na majovú propozíciu nemeckého kancelária Friedricha Merca udeliť Ukrajine nový štatút predruženého člena Európskej únie pred polnocinným vstupom. Propozícia ale vyklikala vopros o tým, či to je fér, taký krok odnosno inších kandidátov, keďže známe, že sú tam kandidáty, ktoré o mnoho dlhšie. Súť kandidátami čekajú na svoj vstup a doteper sa tak nestalo. Môžeme spomenúť napríklad Turciu, ale môžeme spomenúť i Serbiu, ktorá od 2009. roku je kandidátskou krajinou. Doteper sa neprešlo ku kincu. No a Ukrajinu vochotili po takotre politično líder v Európskej únii vidíti v Európskej únii už včera. Choc reálno, ona podala svoje prehlošenia sa za kandidáta až po začiatku polnoformatovej vojny, to znači až u 2022. roci. Za to dosť pravda, bolo môže takus nefér odnosno tých krajín, ktoré už dlho roky čekajú na to, že by mohli stať členami.

Ideme do Slovenii, tam parlament učetver voslovil dôveru premiérovi Janezovi Janšovi, jeho novú vládu Petr Maloš, 49 deputátov, 90 členov národnému zhromadženiu. I Janša, jak šéf Slovenskoj demokratičnej partii, sa do funkcii premiéra vertať po četvrtej raz pešovatím agentúra STA. Vládu okrem deputátov demokratičnej partii Petr Malý, poslanecký klub partii Demokrat a aliancii poskladanoj z partii Nova Slovenia i Slovenská ľudová partia a partia Fokus. Jednočasno má podporu partii Pravda, kotravené klas anti v akcii načnou ruchu počas pandémii chvorote COVID-19. Nové kabine tradičnou Petr Malý dvoma predstaviteľi italijskoj a maďarskoj menšin. Janča pred hlasovaním povil deputátam, že jeho vláda bude vládou celoj Slovenii i všetkých generácií. Preobiceho, že osloveť opozíciu synom nadviazatý partnerstvo v oblasti ekonomičného rozvedku. Četvrtá Jančová vláda obviazala sa zreformovať model hospodárskeho rozvedku Slovenii i napriamiť ekonomiku k rosnutiu posredníctvom kombinácií zneženia daní, zefektívnenia publičnej správy i boroďby proti korupcii. Preobiceľa prosadžovať krok priazniš pro biznismeni, podnikateľov i bude odkrytejšia odnosno privátnych investícií, iniciatív i v zdravotnictví, i v školství. Ľavicová opozícia na čeli s doteperičným premiérom Robertom Golobom k novej vláde prestúpať skeptično. Bojícia, že zlikviduje vláda publičné služby hlavno zdravotnictvo i zrušiť mnohé reformy zaprovadžené za popredný 4 rok. Janša v premiérskej funkcii bol v rokách 2004 až 2008, 2012 až 2014 a od roku 2020 do 2022 roku. Toho času naležať medzi najznámejších nacionalistických líderí v Európe a sám sa označuje za takého obdivovateľa prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Prosadzuje tvrdý postup proti migrácii a pohrozil zneženiu financovania mimovládnych organizácií. Počas tretej vlády ho obviňovali z atak na slobodu médií, na raždenskú spoločnosť a proti nezáležnej súdnej moci. Jednočasno naležiť medzi petrimovateľov Ukrajina, ktorú navštevil v marci 2022 roku jak jeden z perších zahraničných líderov po rosejskej invázii. Janča bol v časách socialističnej Jugoslávii disidentom. V 1988 roci ho vojenský súd odsúdil v prípade, ktorý znajú ľudia jak proces JBTZ, ktorý sa stal katalizátorom ruchu za nezáležnosť. Počas vojny Slovenii za nezáležnosť u 1991 roci bol ministrom obrany. U 2014 roci bol odsúdený v korupčnej kauzi z 2006 roku, jaká dotúrala sa dodávkou fínskych opancírovaných transportérov Patria. Konštitučný súd pizniše verdikt súdu zrušil a korupčný prepad bol promoučaný, to kurty taký profil staronového premiéra Slovenii Janeza Janšu, ktorý nastúpil do svojej funkcii, jak raz, alebo bol potvrdený u svojej funkcii, jak raz včera.

To bolo Korzo so Žočelom, všem na jeden zistante v jedné rádi, lomofem, prošetce, Petro Medviť.

či Bohom, či počasím. Vločky padajú v prítmi, chaos či algoritmy. A všetko živé vonku je, neverím, môj sused právnik sa sánkuje.

0: proti počasím. Vločky padajú v prítmi, chaos či algoritmy. A všetko živé vonkuje, neverím, môj sused právnik sa sankuje.
1: Tu vem kinské radio.
2: LMFM.
3: LMFM.
2: LMFM.
3: LMFM. LMFM.

Napokle eurokomisarka pro rozširovanie Marta Kos píše na site X o odkrývaniu puty ku progresu na puty Ukrajina ku členstvu v Európskej únii. Reálnosť je o mnoho prozaičnejšia, až tylko radosti bo vyklekovatý nemala. Maďarský premiér Peter Maďar ohlosil, že dosiahli komplexný dohovor i s Ukrajinou o rozšíreniu jazykových, osvitných, kultúrnych i političných práv maďarskej menšiny, ktorá žije na Ukrajine. Podľa nového dohovoru Ukrajina obovezala sa obnoviť systému škôl národnostných menšin, kde maďarský jazyk bude slobodno sa osnovatý v selách či mestách, kde maďarská populácia presahuje 10%, bude pozvolené slobodné osnovania národných symbolov. Vo minov za toto Budapešť odblokuje počatok prestupových prehovoriv, ktoré doteper nemohli realizovať sa vďaka vetu, ktoré dala vláda Viktora Orbána. Lenže ani toto nie je také prosté. Peter Maďar povie, že Maďarsko nie je za žiaden uskorený prestupový proces i zorganizuje referendum o ukrajinskom členství, pokiaľ sa Kyjevu podariť zaperti všetkých 33 prestupových kapitol počas sledujúcich 10 až 15 rokov. Eurokomisárka pro rozširovanie už peše o odkrývaniu puty, lenže pre projavách nejakej veľkej radosti, bo môže treba bolo byť takú s stremanišom. Poprše za to, že Maďar nedal žiadnu zelenú kartu na frškom do Európy i vstup Ukrajina do Únii choče nakonec i tak riešotý referendumom v Maďarsku. Po druhé za to, že Ukrajina hasiť požar v jedním lisi, ale v tým samým čase pitpaľuje lis druhej. 25. maja na osnovi nariadenia prezidenta Zelenského bol na nacionálnym vojenským memoriálnym cinteri prepochovanej Andrej Melnyk, ktorého exhumovali i z hrobu v Luxemburzi, Boholova Deržava zdumala sobi robiť jakej spánteon ukrajinských herojov. Prepochovanej heroj bol vožď organizácii ukrajinských nacionalistiv, kolaborant i s nacističnom Nemeckom, jakej sa zochabil naverbovatý do nacističnej nemeckoj vojenskoj rozviedky Abwehr i dostal tam tajné imia Konsul 1. Toto majú byti heroji, vystavný exponát panteónu krajina, ktorá chce ísť do Európskej únii. Už sa ani nečudujú, že z boku európskej političnej scény to zistalo vece menšie promúčané až na paru voňatkýv. Čo už nezistalo promúčané, to bolo ďalšie riešenia prezidenta Zelenského. Prešli dva dni od prepochovania heroja i Zelenskej presvojí v názvu heroji v UPA jednomu podrozdielu sel špeciálnych operácií. Bývšej polskej disident i prezident Lech Valenca na protest zňal ukrajinskej flag i svoju košuli a povil, že ďalšie bude pretrmovatý ukrajinský národ proti sovitiu, ale už nepretrmuje prezidenta Zelenského. Súčasnej polskej prezident Karol Navrockej povil, že Zelenskej dodal supermateriál rosejskej propagandy i zaproponoval, že by ukrajinskému prezidentovi bol odňatý orden, ktorý v Polši dostal. O znepokojujúci úrovni už by si dovol i polský premiér Donald Tusk a vlastno Buďaka obhajoba toto kroky Zelenského i s ohľadom na historičnú skúsenosť Poliakiv i z OUN i UPA je političné samoubejstvo. I tak platecko ríše povídžené, že do jednoho lisa išli Ukrajinci i s vodou, že by hasety, a do druhého i s šváblekami. Treba sobi klastivo prose, našto je toto dobre kyjevským vlastiam robiti sobi dalšoho problematičného suseda, ktorý na vece Ukrajine micno pomáhať od počiatku vojny. U koho chodže Zelenskej abo jeho otočenia zberať sympatii tma krokami? U radikáliu? Abo s tma krokami je zhodná väčšina hraždaniu? No, náležeť pak taká krajina, ktorá čestuje nacističných kolaborantiv do Únii? Tak si inčak, toto je všetko len neprogres z ukrajinského boku. Je to ilúzia progresu. Tu sa zahráme na menšinové práva, bo nás kto zblokuje, ale tam budeme proslavľať kolaborantiv, bo za toto nás ešte nikto neblokuje. A to ešte uvedeme, jak reálno Kyjev spolneť si nespolneť požiadavku Maďarska. Také političné avantúre sú daleko od toho, čo dnes kličeme demokratičná Európa. Reálno súčasnej ukrajinskej politiky je daleko od toho, že by sa radovatí a najmenšie radosti by z toho mali mať samé ukrajinské hraždan, pokiaľ to len oni s eurointegráciou dúmajú vážne.

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultury jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. Múzeum rusenskej kultúry rehtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopesecký kurz pro deti u vici od 7. až do 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlásiť svoje deti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adrese timotej.fedor@snm.sk. U vytrok 2. júna sobie budete hodná na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý o 8 hodini i 5 minúti dopoludne publicističnú reláciu zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúčej na Slovákii pod názvou Rusenské magazén. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás u vytrok 2. mája 8. hodini večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť i piesu pod názvou Učiteľ. Keď do malého hirského sela prejde novej učiteľ, je tak daku spidozrilej. Kto by čekal, že učiteľ choče učiti? Tať tot starej staral sa o svoju záhrodu i ľuďam dal sviatej poky. Pro tým mladého entuziasta, ktorej bol jak nekomfortnej, preloženej už v 8. raz, tak je postavecia starosta i miestnej oligarcha. Tot ťahať za netko iši i na úriadach misti a znema i cíle selo. Žiadne novo manír tu nedopusteme, i keby sme mali od hlupot v merty. Komédia Učiteľ ukrajinského klasika Ivana Franka až pidozrilo točno opisuje situácii, ktoré známe im. Autoritami sú často ľudia, ktoré by nema nejak nemali byty, i spochobňovania osvit je pro nás povsiakdennou mannou. No i z temnot vede len jedna púť. Vokročíme na ňu? Piesa sa od teper hraje na rusenským jazyku. Do našeho teatru môžete to týždeň i tý v sredu 3. júna 8. večer na veľkej scéne. Bude môž vidieť i najnovýšiu piesu v repertoári teatru pod názvou Dilovičnosť. V nedeľu 7. júna náš teatr bude môž vidieť i v kultúrnym dome v Toreskách, kde o 4. popoludne zahrať komédiu Faraón. Na Pidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete i ty v sredu 3. júna opív sa môj večer do Priašova. Na malý scéni teatru Jonáša Zaborského bude môž vidieť i predstavlenia Kračali pod nami. Ansambel bude vystupať v sobotu 6. júna v Rozhanovciach na amfiteatri. O 18. hodini i 45 minúti sa predstaviť i s programom Dých. Okrúhlej stilo Rusenie v Slovákii v jednoj z ansambľov Ruténia i občanskom združením Ruténika organizujú v piatnicu 12. júna v Bratislavi sviatkovania Dňa Rusenie v Slovákii. Vostupatý bude Ruténia, Ruteniačik, bude i Bisida s producentom filmu Potopa a mnoho dalšoho. Podia odbude sa v Bratislavským ľaľkovým teatri i počne o 6. večer. 8. júna v Priašovi v jedálni internátu Priašovskej univerzity odbude sa sviatočné odkrytie 14. ročníka Medzinárodnej letnej školy rusenského jazyka i kultúry Studium Carpatorum Tenorum. Podia začínať o 6. večer. V četver 11. júna u výstavných prostorách Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku odbude sa sviatočná prezentácia knihy Nadričňanské svadby v roce 1966, ktorej autorom je Ivan Čižmar. Prezentácia začne o 4. popoludne. V piatnicu 12. júna môžete ísť do teatru Poprad v Popradí na teatrálnu inscenáciu pod názvom Dare Pasteria, fragment zo života episkopa Pavla Petra Gojdiča. Piesa je roblená podľa románu Vincenta Šikul i hlavnú roľ hraje aktor teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi Evgenij Lebezňuk. Už teper zvertáme vašu úvahu, že v dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepneku jubilejná 15. rusenská vatra. Bližší program toho folklórneho festivalu vám preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Kultúrny kaleidoskop Rádia Rusyn FM prehotoví vyčítavu Petro Medviď.

0: Rusnej Żnycia FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazeti Karpatská Rus v Yonkers 17. júna 1941 roku. Staťa vošla pod názvou od predsedateľa Karpatoruského národného komiteta. Drohé bratia i sestry, každý emigrant v Ameriky hordej na svoje nacionálne proiskoždenie i každý chce pomoci svojim rodnom národnej zemli, každý želaje im svobodu nacionálneho objedenenia i lučšej budúcnosti. Len so vsím temnej, malokultúrnej človek zabovať na svoj rodnej kraj abo haňbecia svojej národnosti. Tak temne i malokultúrne ľudé kážuť, što ich to neobchodet, jak žijúť jeho rodne v kraju. A zradne k naroda choťať vidieť svoj narod v temnoti i nevoli, štoby mali službu u ponevelitelej svojho naroda, jak ich agent. Tak my zradnekami našeho karpatoruského naroda, Maďaron i Hitlerovc. Si evropejské národnosti v Ameriky i ich pokolínie choťať svojim rodným národám v kraju svobod i objedenenia i vsi, skoľko v ich silách pracujú nad tým, aby ich bratia v kraju osvobodili sa i spod hitlerovského či maďarského jarma. Bo i vsia Amerika stojiť za to, aby vsi evropejské národy osvobodili sa od hitlerizma i objedenili sa pod svojimi praviteľstvami. To zajavil amerikanskomu narodu i prezident Roosevelt v svojej besidi. Takže i na našu karpatorusku emigráciu prešiel čas pokázať, što im nehorš od druhých národností v Ameriky, što im robíme dašto v správi osvobodenia našho rodného kraju Karpatskej Rusy i objedenenia jej s ruským narodom. Blesko 1000 let náš karpatoruský národ nachodec sa v nemecko-maďarskom jarmi i za celých 1000 let on želal objedenenia so svojimi ruskými braťami na Vostoky. To želanie u neho bolo v čase minúť.

rukovodstva Karpatorusskog narodnog komiteta vobranog Karpatorusskom narodnom kongresom. Djelo v tom što želanje našoj karpatorskoj emigraciji hoćeć falšovati neprošen čuže ljude abo Mađaron, abo da je jedan Filip s Konopelj, to m na toto pozvoliti ne možeme, bo oni poza našimi plećami falšuju želanje našog naroda, oni hoćeć predstaviti našu emigraciju jak sovsim temnu, što ona ne želaje svomu narodu v kraju polnoho osobožденија i objedenenija so svojimi braťami na Vostoki, a maďarskoj abo nímeckoj nevoli druh predstavljajuć to Karpatska Rusko će biti znov kolóniom u dajakoj novoj panskoj Polši abo Čekoslovákii, abo što ona hoće ostati sa podelená na tre časti. Rozumiecia, što to nepravda, mo to si znameno to malo znati, toto klamstvo treba nám odkryti pred svitom, zahaňbeti ich. A samoho našeho kongresa, samoho národného komiteta abo samoho predsedateľa komiteta Petra Guzleja dľa toho za malo. Pesal nedávno môj krajan is Cleveland. Guzlej, pracujte, berte meč v ruke i jak Archangel Michail osobote Karpatskú Rus i prisojedente do Rusii. Tak, koli ja by bol Archangelom Michailom, to ja bym tak zrobil, ale što, školi ja len prostý chlop robotnik Petro Guzlej zo Spiša, to sam zrobiti nemôžu nič. Ale my razom, drohé krajane, i s siloj Karpatskej Rusy môžeme veľo pomoči našom rodnom v kraju v ich borbi za svobodu i objedenenie so vsým ruským narodom v jednoj državi. I dľa toho Karpatoruskej Národnej komitet na svojom poslednom zasedaní preňal deklaráciu správy osvobodenia našho rodného kraju, našoj druhoj Karpatskej Rusy, i poručil mi, jak predsedateľu komiteta, zvernuti sa ku vsým karpatoruským organizáciám v Ameriky, jak cerkvám, bratstvám, klubám, spolkám, aby oni potvrdili toto deklaráciu. Tak ja vzjal sa do toj roboty, no bida moja to tá, što u mene nit adresov vsých karpatoruských organizácií. Tak od teper ja zvertajú sa do mojich dobrých krajanov na každoj karpatoruskej kolónii, na každom plejzi, kde len žijú naše ľudé i majú svoje organizácii, aby preslali mi adres našich karpatoruských organizácií, sekretárej bratstv, spolkov, cerkvej, klubov, abo žádali od mene kópii toj deklarácii, ktorú ja vošľu s objasneniem. Takú kópiu deklarácii treba bude podpísať v dvoch priemernikách. To bude naša dobrá robota národná dľa pomoči našom rodnom v kraju. To bude najlepšie dokaz, čo my chceme, aby naša dorohá Karpatská Rus bola oslobodená od hitlerizma i maďarských panov. Prošu pravdevoch karpatorských patriotov každého napísatý do mene jednu kartočku za centa i podatý adres vsých karpatorských organizácií na svojom i susedných plejzach. Kto chce kópie deklarácií i poučenia dľa podpísania ich organizáciom, prošu napísatý a ja mu vošľu. Nezaspejme, bratia i sestr, toho horiačoho času, koli riešacia súdba našoj dorohoj Karpatskej Rusy. Petro Guzlej, predsedateľ Karpatoruského národného komiteta. Perličku Radia Rusy na FM prehotovuje vyčítav Petro Medviď.

0: Pripominka.
1: Choď Čechoslovákia oficiálno istnovala od 28. oktobra 1918. roku, državná symbol schváľovala až u 1920. roci. Republika mala na počiatku inšo problém, i tak symbol museli počekať. Peršej i neoficiálnej čechoslovackej flag, ktorej vneknú u Washingtoni v poviazaní s ustanovlením exilovej čechoslovackej vlády, mal hori bílu i dolou červenú smuhu. To vychodilo z flagu českých zemel v 19. storočí, poviazania to malo i s erbom Českého kráľovstva, na ktorým

0: štribernej lev na červeným foni. No tot motív podobal sa flagu poľskomu i austrijskomu, što zapričinovalo problém holovno pre označovaniu državného majetku i suverenit na hraniciach farebnýma smuhami. Za to bolo treba novej flag. Riešenia preneslo prepojenia tretej farby, siňoj, o čím sa verišilo v roci 1919. Siňa v jedno s tradičnýma dvoma farbami tvorila tzv. Slavianskú trikoloru, ktorá bola počas prvej svetovej vojny zakazovaná. Jednaká farba charakterizovali i flag najvážnejších čechoslováckých sojuzníkov, Francii, Veľkobritánii, Spojených štátov Ameriky i pred bilševickou Rosií. Siňa bola tak samo v zemských erbách Morav, Slováky i Podkarpatskej Rusy. Toto farby pak boli definované i v konštitúcii z konca februára 1920 roku. No i nadalšie zistalo oprosom, jak ide dopovnetý siňu farbu do flagu. Vtodešný archivár ministerstva vnútrišných správ Josef Kursa, ktorého záľubou bola heraldika, toto vyriešil. Zrovou dakilko propozícií pak začal probovať i menšie tradičné trekutnek i klena. Senej klen zainteresoval námorného inžiniera Antonina Valašika, ktorý zasidal u komisii pro vober nových državných symboliev. Vín presvičil reštu komisii, ktorá klen brala za dašto nezvyčajné i nemala gutí propozícií do víru. Valašik klenovo flago vidiel u Kitaju i bravých za praktičné riešenia. I keď sa napred rozdumovalo o propozícii, ktorá vkladala senej klen do tretie na dĺžko bilo červeného flagu, nakoniec sa prosadila propozícia, ktorá klen prodĺžila do polovene flagu. Proporcii bokiv nového flagu deputáte stanovili 30. marca 1920 roku obowiązkovo tregu dvom. No Josef Kursa nezistav len pre propozíciách čechoslovackého flagu. Na osnovi čechoslovackého flagu vytvoril i propozícii flagu pro Podkarpatskú Rus. V propozíciách vlastno dopovnil čechoslovacký flag o žoutú farbu, ktorá sa nachodila i v schválením zemským erby Podkarpatskej Rusy. Tot flag pro Podkarpatskú Rus nikda nebol chosnovaný. Je možlivé, že Kursa robil propozícii flagu s tým, že sa môže začať chosnovať i po tým, jak sa voholoseť autonómia Podkarpatia. A ku takomu aktu sa za Peršoj republiky nedišlo. Ale je to šumná interesnosť. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
1: Pripomienka.

Tak, dlouhý weekend máme, świadkujeme, tešíme sa z toho, že keď ste sobie i včera, i v piatniču robili svobodné od roboty, od zaňať, no tak to dlouhý weekend máme. Dnes sobota, ktorá nám sa kinčí, ale pred nami ešte nedíľa. Ja jak raz na Lemkovini, z čoho sa tešu, bo teper do vás bišidujú. No a okrem toho na Lemkovini fajno čas môžeš provesti. To pravda, kus lije, kus chvíľa nám sa popsúva, ale to je stepuj došť, litní došť, za to ne smutrime sa, lem smutrime do peredu.